Và the time is going to chapter 2 verse 17 to 20. Falo nyanga iso nyacharo ngara panelo kolen jajano lo kuchu pa kupakara palyan jawiya meri prin banyanen yore parni ngunchi iso kumikunju chinguro nyundunen ngayo kuwanga kolera ngaparpungkola kolenen yala jilu nanda wajanen nyundolo iso nyacharo ngara panelo kolenen kuchu ka ngayo lu nacanamba yalorarera kuchu pa peniku palyal pai Kuju bapeniku palyan jawia loni nendela Yesu nyacaro ngapa nelo kulen jajanolo. Cingron Yesu kumingar junyenen palyan jawia. Putunen nendelku kuju baku yalora rera palyan jawia lo. Ngayelo nanda nendelku yalajilo. Yesu nyacaro ngapa nelo kulen jajanolo. Peniku nacanamba yalora rera palyalko. Palyara janen nyakola kulelko yuwa. Nyuranyan mular pa iso kumikunju. Kolera palo nye palya nyura charingana panelo kulinin.